Copenhagen Dreaming hedder den her fra Love Shop. Du lytter til P4 Weekend, hvor vi nu skal have fat i de her funky toner fra Lizzo. Den hedder About Damn Time.

Den vaskeægte klassiker her fra Cutting Crew fra 1986. I Just Died in Your Arms. Nu skal vi høre Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

Albert Heath her sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Vi runder lige en radioavis her kl. 22, så er der mere før natten på den anden side og frem til radioavisen senere. Sia her på Dusk Till Dawn.

Nordstrøm her med Berlin. Vi fik også Britney Spears' Baby One More Time, gode gamle. Og så Post Malone med Morgan Wallen med I Had Some Help. Og her er det Summer, der giver os My Body Isn't Ready.

Bag dukket ruder, en af TV2's helt store hits, den er fra albumet Beat fra 1983, og selvfølgelig skrevet og komponeret af The One and Only Steffen Brandt. Nu skal vi videre til musik fra 2026. Vi skal have Shakira og Burna Boy på aftenens playliste med den officielle VM-sang fra 2026, men den er altså også god, selvom VM er slut. Den hedder Die Die.